Good evening, I hope someone will be on here. Sika semono, and she she ye, ewa brabomo. Ye she awaria a goo be brebe. Ewo, ewo ubi my soa. Awaria goo, awarene eni kwa senka egu. Ushi ubi my suy na ya ho ho, ewo ubi my so. Enka ubi my su kwa senka ho ho ya bebu, no senka. Awarini etimi jina, if he say ya ho ho, and ya bobi my so. I didn't need to me awarin to me enyina na emum sika semuni nti no awari egu ye nti ase ana ana se emema no ena ehu ekwan ya efa so edi sika semun komo ana se ema no so na ehu ekwan ya ye ni mema no ebe kesika sem ama sika sem no etimi asolve ama asundue aba awari mu eye dinti ne sika sem ti ne awari entumi enyina Misi wuyi awariye duwa egu biyare emu mwokchi biyaye isikasem. Mienyuna kano, eye, diaka wohon. Adentina, King of Kings, good evening to you, sir. Adentina sikasem, ubi manso, sikasem, aye problem, ewa ya wari emu. Eti mibisa se, se, yesi yeye de se oke, okay. Obema yejuma, oba yejuma. Asunjuye beba, se, Bema ye mero ba ye ma dia ne ye hwe efie obi ma so efie no si ato fie no si ento fie no eka ewo fie ho busu me so a efie ho eka ewo ho obetua danka obetua nsiuka obetua gas obetua electricity obetua council tax obeye shopping Sani me umina ye busumi bia e wose e kosu e wufi honom. Enkodansu e wumua. Enkodansu ebe e sika u enkodansu hon. E nuntino sika sem e ye adie ke siye e wufi e wu e bluchil kura ye timu. E nunti ya wari guo. Awari ni jie ni mu. Awari ya odo ni mu. Aware a ohaw aware guo dodo no ejina sikasem eso enti bibisa se oba ni betwe 50% oba be ma betwe 50% anas e kwan ben so ena ofu se ye beti bi san hyehye yei because mi nim se e man dodo no be kase se mi twe 50% na se wo so twe 50% di a enye na Enye me bin su hon su liya. Enye ne honon su no. E o siye shew niye ka hon se miye. E bini se bini e biyane noa. E nukre se en kobane se. Oba no su wuntwe usi o kwe juma. Usi o kwe juma. Na mwosu minu su. E ke ufye ho 8,000 pounds. 2,000 pounds. Na usi onfa 1,000 pounds mra. Na usi onfa 1,000 pounds mra. Enu. No, banu sun samre me jine kitchen ye yanima e yanima wodi a. Enu su die enya die be yo banu su de. Enya die a e bit ma kase e ye fe e ma oba anu. Enu tu be ma no ugina bia ne sen. Be di kan kase awarujaye na e awarujaye no dudu no e sikasem. Enu ti mi bisane se. E bia wa wadwin se bia ka oba ni twa 50% a we be boa wo. Na wo so wa wadwin se se. Obano, ifre njima mrano, na wansu waye jani ufie wana. Se, meme dani dru, anase kwesia dani dru, anase weekend nu drua. Ifie ho klini nne wohono. Wansu waye wagin se, wansu no klini no, ubeye biyabwa obana na. Se, mkwada wumua, wansu waye wagin se, e, kwa embe na wansube fasua, ube buwa obano, ewa mkwada vimu. Ifise si, ye kane se, abrochire asetina obi manso asetina no eni gana de ne enye pedi a ene ne wose ye adwene se abrochire asetina so no se ye pese ma no boa yen e wo sikasem nsu de a na ahoto eba emema no so ye so de a ene ne wose ifie ho asetina no so no ifie wo adwuma ye no so no emema no so efa cho omso ebe ye bi de me pese mchere se
me pese yetimi nye enye adisua di hunu bi se anase adisua di hunu bi se abrochire abrabono ene gana abrabon ensusuye edantem eti si yetimi di tu ya dwene mu se abrochire abrabo ene gana abrabon ensusuye edantem dia ene yebetimi adjust yourself edin kan ewo se entiasie etumi eye ejuma midika meka san me si ye papa no mbae no omo e baaye no wo omo no e beto mu eno mbeka ni nyina bo mu enti ye papa no e baaye no duduo no ware na msena ntiasie nye ejuma nti ni aware duduo no egu free sa time no aware jaye no duduo no egu ye fise na emema no emane ko ekoye ejuma no edisika ne brema ema na akuntebu na enkoye nti ma warijaye no duduo no sa time no 30 40 years back nyina na awarijaye no e wosu e okruma sei till now you intumi adjust yourself e kwan ya ye be fa so a ye betumi atena brochure amasundwe anigye aba ya warie mu ye fie tititi mu no eni ta mebisa me yebisa ni di adisua de se e kwan ben so ena Ghana fo a yetu kwan ba obi man so ye betumi atena anigye mu ni nyina so esikasem nti kwan ben so na mimi bisa se se 50-50 ni ba e betumi di asundwe aba na ho na mimi bisa se sabe sisi e 50-50 no oba so ke ma pensi se meke usimi twe 50 dia ma ti ase hu sampa e ka ofi ho enkoda ofie e ka ofie me ye ejuma usu ye ejuma nti se oba no e ti ase ese oke obetue 50% na wo kanu a wo be ma no so wo su onti ase ne se anso wo su be ye ni ofie ho ama oba no so hu se me su be ma na em meet me halfway e ofie ho ejuma adia me ni mani bi nya ejuma enya adwe ne se e mani bi do no aka ne se enye na enna no awoni me danu so e sa asem de meti a na le me rap kakra if he say e ma no dodo no atimi ka sa asem ne se enye na enna me enna na me sume ne wo danu so e hone de oba wo ka sa asem no a sebi na manu susum na asum e ma madaro ma pam so sa wo ka chiro be ma ne se se mi twe 50% na se wo su twe 50% de a ene na mene wona anase eno die ne entwe ye se bema no ebeye na sedie e wofi ho se se menu aduane wabrane se aduane ni ho na womra na pese meso no but wo memedi kan ebejao na memiti mebeye nua aduane wofi se wo so beba na aduane ready se aduane shopping ni fie na meba kwa kwa shopping na ba o bema no betimi aye efie ho adwuma bi e meet you half way dia ene na ntiasi wo mu because e efie ho adwuma ye e wuti fie ho bi misbiti fie ho bi meni wo mienu na ye ma e wo fie aye hwe wo mu meni wo mienu na ye bobra e wo fie ho meni wo mienu ene ehia ye ne kan ho asem ne di tumu se ye betimi atena se oba ni o bem o erenu ekunu ana yatina enu ti no efie ho sikasem efie ho adwuma ana wo si etimnya ehyehyeye wo ho a ebetumi ama obi aho ato no ewofie ho ama anigye aba efie ho nom ne ko ba ni se wo ka se obema se maybe two half way okay adwuma bi ewofie ho bi ana oba no wo ye no ewo se bisu bitimye bibu awo sa akoda esu a na se wo na wo kiti ye aduane o se mitimi ma akoda fa akoda mi hwa akodi a e ha bo fra no se be ya wo so obenya asundwe na so dia ye de wo so e wo ye wo fio kitchen honum ama asundwe aba nti wo se e kwan a ye betumi afa so atena efie ho ama anigye ni asundwe ni odo aba efie ho ma akoda so nya se anigye enu bi na ye minu mienu ya sede ye se ye den ye hihye e wo fio honum enna no die eye meni wo mienu ene ehia ye ene yaka abomu se ekuru ne yire enna no die emfa sikasem ho enti ye nua no ma bi a duduo no atimi kasese wo simi ntua 50% die a ene na enna meni wo na asif se enna no a mo ne mema no da no
muton ama memano. Ehone ya mentiasie no. Mentiasie oho. Mbut ma chema siya, ibi ya meti mwasie. Enuti no. Medike yaka. Mesi, uyi awarujayi ya, ekos uyi emu dubi ya, emu mwotri e sikasem. If he say, said ye, ye nim no, and as you do not am, and as yami at yes, yes, say, oh my gun, and I oh no. Oh, how are, and I say, as it's no way, no, no one, eh, sika. I mema, any trace you can get seen, you know, a noon tina, eh, kind of say, Emma, oh my gun, ya warrior, and I say, a warrior, ye warrior, no. Eme mano e den etia sikada e mano so no e kitchen e enuano ni fi se e ntitia ye wu yen ye betu ye papanom ye nananom ye betu wo mu na omo esu eye se ne ebo amano se emu amano enu ni ye betu ye e wo omaga na mu ho e ye ntitie e ya brabo e ya sitina ye betu ye mini se sanso na ye papa no so omo so ebe tu ye ntia ye eti se amamre ye se ma no ye bube e ma mem ye di aye abebu okra ye di bube se oban oba ton den otomako onton to dro ya ka ebube bebere ye chere se emema ene ko eko abonti ko ye juma edi sika be fie na ma so ehwe fie and then you said, you say, and never be brave as a son, and your mind gun, and you be beer, it is a man be quite juma. A man who don't want to eat juma. So, a mo yeno, or much a de air boof ye, and a dear, mean to me, if the mini honum. But you meet my children say, a man don't want to eat me, a age more, my gunner. But say, a juma mo yeno, or moody boy, my man will feel ye, medium in him. Dear. Me tie ma tie free man be bia no ne se omo si oba osi oba sika eye oba sika se no ka no omo si omo ka ne se e ma no sika ne eye ma sika na be ma sika die enye ni sika eye se omo ka me pa mo cho Munkami, or Bema Sika, and Yeni Sika, or Bema Sika, your Bas Sika Nibiana. But Oba Sika, the only Sika, if he say, the only said, or Bema be crowned to me trino, Sika Semu. Bema be hunt to me true, Sika Semu. Nebia, what catch any ray? You saw a queer armor. Me me watch me so we escape you how whatever my bit my doom me bia. So bano a doom sa bemani sikanwa. Na beman cross I sikan mo no obanu se on fan kwe shopping may again with ya. Obano a da bemano a cat o se sikano. Or dan ni cat. Se bemanu ye sikano crono di ma obanwa. E manu etimi se bisa se na wa ma mi sika me fa mi be aduane wo fie pamuchi wo se me manka ni amu montrim wa e fi se enye nsimi na ne yenim ibi wo ani ate ma ne yenim de me bi kan se obeme bi hu chi no sika mu no bisa ne re se akwia na sa ma na sa bena me hu achi kakra ne se wo bi wo ha wo be fe mi kakra obema ne ji se sika no no di mo ban so fa ko ye shopping kra na na so fa ko oba no sa dan be ma ne ka se wodi ne ka be ma no edi sika kra so ama oba no tumi se bisa be ma ne se na wa ma mi sika ko ye shopping na sa ko ye anko tutu ni nua adentina woni ukunu ti na sika woni osu woni sika na obisa wo na nka odom akoma pam
na wo di ama no mise nke efe kura se ke ukro bi bisa se akwi ama ana odo mi watch mi kakra na wo bie na wo di ama be men na be man asa da di ama se o ne jikoye se na wo se adan ni ka na wo san su diskara ma wase bisa se o na ndi na mi fan kwa shopping a dent in a sika, a dentra, me honmin tin maybe I say. E mamma da ruma. Mummy and four don ye chichin, name me muakakra. A dentra. A dentina, or say banis, I say. Or bear manisi unisika. Wosu, what you mean ye be, Edia mano. Na wo sign. When ya de ma or de mawa, wo sign danny, kase. Na sidi bini kwe shopping wo hen. E di ebe intra. Metine mebi ya si kakra wa hazi se. Midi kan kan se. Asetina entiti ya di maye wa maye gane muno. Se nisa. Meti ma si se ok. Asetina ni nchechwe ni. Eni. Amamre na editi ti ya wa maye nuno. Se e me mana isi kabe fie no. Se esa kwan no so na man na mo abetiase na mo yebedru obi man so dia adent ne ntumi adjust yourself ema ye hu se da bi obi man so no asetra no enti se fi gana if you say me aware na egududu no eye me how kakra aware gu no me sisi kasem adent ne sisi kasem eye problem wa brain ni se kruma se no obema kachia na wogie no eye nuwa na wajie. Obazu na kepchia wajie. Eye nuwa na wajie. Adi ntine yentimi. Yemi yentimi kaiti. Emumu. Ewu sika semu na yem entiasye enye juma se. Sika bakune befie busumi ibiarano. Yebe tumia kaa bumu. Na ye di atine fie. Yeni mofana shwe mofana ufie. Ama enijie abefie. Nemum entiasye enye juma. E se. We se. Osi we tia dodo and as we say so fa fie fisika na me fa aduane sika na ntiasie nya adwuma sika ba ko na be fie ade ntinyi ntimi nya saa ntiasie se betena se ni ahyehye ama enigye abefie uhye aware ni bi mu a na obema no e kra ni sika oba e kra ni sika Oshia warini bi mwa, obano isi ni dain, obemano isi ni dain. Oshia warini bi mwa nam se, wisika nam ha, wisika nam hanji. E nana ken, nana hope so here. Enu ebane sa enu tino, eni jie ni fi ho. Adi ntini oje ti ubi maiso. Adi ntini ye ti ubi maiso. Ye nisu adi huna, ye di ti ukwane se ye bepesika. Ana ye bisu ya die, na ye ba ubi maiso. Na yenye jweni biya ye. Na sikani ebe fie. Na sikani enti mima yenye enijie e ufia ye timu. Na sikani ebe fie nintine edi arewo. Ebe fie edi awarujaye ebe fie. Adi ntine yenye mintina si. Na yenye huse. Sikana yeye se yeye bano. Ye nintie tu huu kwa ino. Enu ene yensaka ebe fie wa abra. Bono ye bono. Eni se minu umire iti fie wa ye bobra. Na ye ma sika no itimi hu sika no kwa ye befa so a ye be ma asundue aba efie ho na mmom sika no edi awarjaye sika no edi otan sika no edi arehuo eba efie adintra enu ti no me na bibisa se edi be nti eno se eba ne sa Bibi sa se 50-50 no. E do bit my the best policy ana. Se man be pene so. E me man be pene so. Se 50-50 no. E be ye juma. Ama asunjue odo abefie. Se ena uhuno. Me bwi la eno. Obe tumi abemu. Na onso obe kawajuni. Sika sem. Ama aware egu
bebrebe ewo obi masu a yewo abrochire krom aware a egu no emududwo no a esikasem ekwan ben so na yebetumi afa sasikasemi asubati amaye ama odo enijie aba omai gana mu enu tino obetumi afraba na osu ya chiwunka.